0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: I dobro jutro, radni narode. Dobro nam došli u još jednu Kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Preko puta mene, jutro su režiji kolega Sandro Bilandžić. Ja sam Mihajla Perajica, s vama u naredna 4 sata. Ostanite uz Radio Split, domaći glasovi nas razbuđuju. Tu je Goran Karan, Nina Badrić i Oliver Dragojević.

šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar,

Dobro vam jutro uz nove fosile, pozdrav svim vozačima, uz vas smo i dok putujete prema poslu, ali i dok čekate na semaforima. Vidim na Jadranskoj magistrali pojačan je promet između, naravno, pod strane Istobreča, te Omiša i Stanića. Ovdje još lokalno imamo gužvu na izlazu iz Kaštela prema Širini, a ovoga jutra bome i u ulici Ivana Pavla II. U Kaštel Sučurcu nekakva je gužva, nije prometna, nije ništa ozbiljnije u pitanju. Ovo ostalo sve standardno. Sretan put i ostanite uz nas.

0: A kakav bi to petak bio da mi ne svratimo do splitske peškarije? S nama je omiljeni Siniša Beroš. Siniša, dobro vam jutro.
1: Bio bi to tužan i depresivan petak.
0: Da, definitivno. Ja se slažem u potpunosti. Recite nam, kakva je ponuda ovoga jutra?
1: Pa, amo reći da smo na nekih 50%, je tako nekako. Nema srdele, odmah nije onako kao što bi tribalo biti, jer dosta svita je uvijek na toj srdeli i petak očekuje. Evo, nažalost danas je nema. Evo, za recimo jednu dobru zamjenu imamo lokarde koje su recimo nekakvih 10, 12, 15 deka, tako da recimo jedno 8 je u kilu, može i ona i na gradele i naravno na tavu. Cijena, koliko ti je lokarde? 6 eura, znači nije puno ni skuplja od srdele, znači 1 euro nego šta je srdela. Od kočarske ribe pali mola isto koji prošli petak, tako da nema mola, ali recimo ostalo je znači trlje koja nije skupa, nego je 6, 7, 8 eura. Imamo totane koji su 6 eura, a imaju 4. Saruni su 3. Evo, na jedno drugo mjesto su 4. Saruni 4. Evo zadnji mol na banku, ali dobro, to je za ove što su ovdje okolo, ovi što slušaju sigurno neće doći do njega. Ima nešto barakokule razve za napraviti, znači lešaduru, brujet i tako, ona je negdje oko 6 eura. Mala, da vidimo vamo šta ima, patarača, ali ona je u kraju. Lagano se približavamo kraju što se tiče ove ribe, iako je znači 9 manje kvarac, gledam da nije baš neka strašna ponuda koja će dugo izdržati. Recimo ono što savjetujem, prošli put sam savjetovao, znači lignje ima na dva banka po 15 eura i lignja je kod koče vrhunska, prava, stvarno odlična.
0: Aha.
1: Ima nešto grbavine, ona je negdje 16, negdje 18. Da vidimo dalje. E sad od velikih patakuna, to nismo spomenuli. Ima nešto sabljarke, cijena 35 eura je znači čisto meso od fileta. Ima nešto tune 30 eura, ima nešto gofa 35 eura. Ima nešto gavuna 15 eura je kilo. Pedoća malo, one su 7. I počela je sipa od 1.9. to lagano počinje, pa evo nešto ima sipe sramežljivo, ali ima.
0: Koja je vaša preporuka što bi danas bilo najbolje izabrati za ručak?
1: Pa recimo, s obzirom...

0: za ove za jeftiniju varijantu, neka to bude lokarta jer je stvarno dobra. Mm-hmm. Može lipa, debela, nije nešto velika i može se znači i frigat i nagradele, tako da bude lokarda, a za ove koji mogu poduplat budžet, neka se uvate ove lignje od 15 eura jer je stvarno, iako je nestvarna je cijena, jer zna biti cijelo vrijeme po 20, evo opet ću da jednu tajnu. Di go vidite da je cijena lignje 20-25 eura odmrznuta, evo ova friška je 15. Malo je kontradiktorno, ali je tako.
1: Mm-hmm. Siniša, hvala puno, evo, ljudi su čuli, ko želi uhvatiti još svježe ribe, neka krene odmah put peškarije. Vama hvala i sretno danas. Evo, čuli ste šta je Siniša rekao, nema srdele, ali zamjena je tu lokarda od 6 eura. Pa ukoliko ste danas za ribu, put Splitske peškarije.

0: O točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Brusnik,
1: eto ga. Eto ga, nema Mirte, pa ću možda danas govoriti malo više. Ja i Šorvinko Dujmović.
2: Zdravi, veseli, bijeme, Šošime.
1: Moram prvo pitat, ne smiju ovo isprimirite, nisam moga nikad pitat. Šta znači čiška?
2: Nadimak.
1: A šta znači čiška? Ima to neko značenje?
2: Čiška je čičak.
1: A, to? Dobro.
2: Može biti to, jer mi smo malo ovako, imamo žestoku narav, onda se, kad se ko ubode na čičak, onda ga zaboli.
1: Aha, ja sam mislim kada nemate čiča u kosu. Dobro je.
2: Aha, može biti ovdje. Želam uvijek niče da sam ispleten, dobro kaj ne vam.
1: Eto ga. A šta sad ti je reći, ima šta novoga na Hvaru? Kako je?
2: Ima, evo, ja ću početi ovako sa jednom tužnom vijesti. Evo, danas je ovako komemoracija našemu dragemu Ivanu Gudelju. Nas je u nedjelju napustio dragi, dobri dominikanac, fratar Mario Rocco Marinov u 88. godini, on je žlubove ovdje u Starome gradu i na ispraćaju je bilo puno žitelja otoka Hvara, svećenika, dominikanaca, častnih sestara, uz prekrasno pjevanje naših gardelina iz Balature. Bilo je lipo dirljivo. Bili su par govora, govore su Dominikanci i njegova uža familija i od njega se oprostio naš stomatolog Ivo Dužević. Tako da je bilo dosta dirljivo, zahvalili su na službovanju i neka mu Bog do pokoj duši. A večeras će u Starome gradu na trgu u Tvardoju u 8:30 biti koncert Vladimira Garića uz goste. Koje goste, ne znamo tačno, to je tajna.
1: Aha, to su onda tajnoviti gosti.
2: Tako je, ali sutra na večer slavimo jednu veliku, veliku obljetnicu u Starom gradu. Naime, hrvatska gradska glazba Stari grad slavi veliku obljetnicu i to 150 godina od osnutka. Znači, sutra na večer isto na trgu Tvardalj u 7:30 uz obljetnički koncert naše muzike. Gosti večeri biti će orkestar Hrvatske ratne mornarice i klapa Sveti Juraj, a dirigent će biti Tonči Čičerić. Znači, bit će velika fešta, ljudi se paričuju, naši glazbari vježbaju, drago mi je osnovno kosta građaninu da će biti tako lipo.
1: Hoće li oni prošetati kroz cijelo mjesto ili?
2: Vjerovatno će ujutro ili navečer prošetati kroz mjesto, onda će biti na Tvrdalju biti koncert jednih i drugih, tako da će naši stavograjani moći lipo se zahvaliti našoj narodnoj glazbi koja je puno godina svirila sprovode, sad se već to ne sviri.
1: A vjenčanja nije?
2: Vjenčanja ne, ja se ne sjećam vjenčanja, ali bili su na sprovode, bili su kad su bili ovi praznici, bili bi budnica ujutro 7:00, pa bi bilo na večer i tako, svirili su jesu u Hvaru, oni su stvarno. Ali puno su sprvo imali, imali su puno anegdoti kad bi bili svirili gor na Plame, mi najviše jer se zovemo do Sužura, je to Plame.
1: Ima li koja ovako zanimljiva anegdota?
2: Ma ima, bili bi do oni, meni je sin sviri par godiš rolo u tu glazbu i samo bi je mlad. I kad bi završio sprovod gore, onda bi domaćini bili paričali za tu našu glazbu, je da ono mijenak, to nasuho, bome malo pašuta, sera i tako, tako ti stvori, bilo bi sardija, svega je bilo. I sad kako bome ovi mladi glazbari, oni nisu znali te užonce, navike.
1: Da, da.
2: I bili bi uvijek stari glodni. I onda govori jedan stari glazbar, govori meni sinu, govori čuješ Ivica, moraš što znat. Ti ako si član glazbe Stari grad, moraš biti brz i bezobrazan.
1: Aha.
2: Znači, kad pjat dojde, odmah se buta ruku na pjat. Nema čekanja, jesi se ostak glodan. Razumiješ, šta je tako bilo, ali su bili priznati svuda, stvarno su, oni su bili. Sad imamo mi u Narodnoj glazbi, danas imamo možda jednu 50 članova, imamo mladega vrednika kapelnika, imamo puno mladih u glazbu, tako da tradicija ostaje. I sutra ćemo svi poštari, ovim putem pozivam sve žite otoka Hvara da dođu i da proslavimo ti velike jubileje. Jer oni stvarno gostuju i u Hvaru, i u Jesu, i u Varbosku, gdje god je potreba, idu na sud.
1: A zato Mirta išla danas na Hvar?
2: A možda će Mirta vodi konferencije.
1: A možda će pivat?
2: A ne kakam, to će čuju.
1: A slušat ćemo.
2: Šime, ako ne bude kada, joj će snimiti.
1: Da, eto, može, pa ekskluzivno ćemo ima.
2: E, ovako čuješ. Sutra u Irsu, u podnije, bit će plivački maraton, koji je dug 3 km, a oni računaju, koliko su mi rekli, da će biti od 40 do 100 natjecatelja, a cijena je valjda po učesniku je 20 eura.
1: A čega, gdje se pliva, od Jelse do?
2: A to je neka kratka dionica, ja mislim, to, uglavnom to je sve u luku, ja mislim.
1: A, u luci.
2: Pa će stavit će se bova vanka i okretište.
1: Dobro, bar dobra nagrada?
2: Pa ne znam, nisam pitao za nagrada, čini je učešće od 20 eura, pretpostavljam da će biti neka nagrada.
1: Ajde.
2: Jer ovdje baš te piše što će biti. A sutra na večer, moj Šime, imamo i koncert u, interesantno, taj će koncert biti u crkvici Svete Marije u Ivan Dolac, u 8 uri na večer, a priređuje koncert klapa Prižjenca, a gosti će biti klapa Zvezdan iz Posušja.
1: Mm-hmm.
2: To je isto lipo, to će, ali ovako, još, zašto je interesantno to? Interesantno je to času, joj imamo puno prijatelja u Svetu Nedjelju, Ivan Dolac Zavala, kako je njima na vrlo mreže, ribori i tako dalje, poznajemo se i po balotima. Popunjenost gostima je momentalno 90%. Znači, skoro je sve popunjeno.
1: Ajde, neka lipo.
2: I u Zavalu, i Ivan Dolac, i Sveta Nedija, i dobri su gosti.
1: Ali nisu počeli raditi gosti i u školu Inđice.
2: A, čekajte, ja ne znam kad bi se zbrojilo od Zavale do Svete Nedije. Oni gledu u skulu u Irsu.
1: Aha.
2: E, oni, a to je od ponedljaka.
1: Je, je.
2: U Parvidom počinje skula, tako da oni, ovo je kao ono, recimo, bome, ali nema veze, tu, bome, tu djecu prevozi kombi i vrati ih, dođe ujutro po njih, odnese ih u skulu u Irsu i vrati ih nazad, razumijete?
1: Je, je.
2: Tako, ne, ne, to je sve dobro organizirano, sve to dobro štima. A če se tiče je matve, ovako, tri težoka, recimo težoka, znači poljoprivrednika, naš ovdje Stari Grad, Dol, Vrbanj, rekli su mi, nije trojica, jer nisam druge ti već pitat, na pojedina mjesta je do 8 kvintala, to je 800 kila i na poje, na vinograd, gdje recimo lani ubra recimo 2 kvintala, 20 kvintala, pardon, ove godine ubra 28 kvintala.
1: A kako je bila ovaka suša?
2: E, suše, ali dobar je urod i zdravo gružje.
1: Ja sam bio
2: jučer.
1: A dobro, što je sa maslinama? Jučer sam bio gore u Gustini, čovjek mi pokazao maslinik, a jedno 60% maslina mu je skroz osušilo.
2: Ima, kako meni moji prijatelji koji su poljoprivrednici, imaju masline gružje, govori, ne znamo ako padne ova kiša, šta znam, zove sa ovu šetemanu drugu, hoćeš tam pomoć. Je to već kasno, ali oni mi se mislili će se nešto makniti. A to je suha, onda da vidiš ljudi targu do grožje. Zemlja je raspucala od suše velike. Nije palo kiše, ali uglavnom grožje je zdravo, oni su to pobrali, još se čekao za doma neki ljudi da poberu. A noća su isplovili plivarice, međutim, u 10 tur je butala bura i morali su se povući. Tako mi smo očekivali da će biti jutros na peškariju Sardijel.
1: A nema?
2: Nema ih, ali je zato došao čovjek iz Pelješca. On ima tamo ovo za ove dagnje uzgajalište i donije on njega svak zna na otoku. On fermo u Jesu, fermo u Storigod i fermo u Hvar. On prodaje dagnje i kamenice. Meni je žena kupila za obi danas 4 kila dagnji.
1: Nije uzela kamenice?
2: I kamenice, mi smo malo varijabili sa štunkima.
1: Aha.
2: Moramo se čuvati.
1: Kažu da su oni dobar afrodizijak.
2: Jesu, ma kasno malo za mene već.
1: Aha, dobro.
2: Sve o svoje vrijeme, kapiš, ali bojim za mlode. Meni je prijatelj nose 15 i zije 10 kamenice. Jo, dobar si, svaka ti čas. Jo, ja bi volio možda zije jednu, dvije, razumiješ? Meni su drage, sve ono sa malo limuncina. Tako da su lipe, ima gosti u Starigrad, dosta gosti ima još u Starigrad, a vidim i po okolnim mjestima. S svuda je organizirano neke zabave, koncerti, folklori, ovdje su na primjer.
1: Evo vidio sam i ovdje da ima na otočiću Galešniku ispred Hvara večeras će pravu glazbena knjižena poslastica pri reci Džiboni.
2: Je, je, sve ima. Kad bi počeo sve govorio, valo bi govorio 20 minuti, a bome ima i drugi koće.
1: A naljutit će nam se Mido, prošli puno se naljutio.
2: Moramo biti pošteni prema drugima kolegama.
1: Je, ali samo treba moram pitat, šta je za entre danas?
2: Ništa.
1: Kako, ništa, opet ništa.
2: Ništa, entre, to ćemo se natući tega, ćemo zjesti 3 pijata tega i pobit ćemo duž mula čornega vina.
1: I to je to za ručak danas.
2: I uzjećemo malo pomidori.
1: E, to je, treba bar malo salate, lipe.
2: Jer nošno šima, ako stane to, nevaju kad ostane ta spiza.
1: A zna, ne možeš isto ove školjke naveći.
2: Ne, to ćemo mi sa lipo za obidom. Lipo ćemo to izvesti.
1: Čekaj, to dagnje na buzaru ili kako ćete napraviti?
2: Na buzaru.
1: E, to je lipo.
2: E, to bude lipo, jer na to digoje se za etiru u kapu, stavi malo veće soli.
1: Aha, pa dobro da bude prave slane.
2: Ma budu slane, ali popije se malo žmul večer, razumiš?
1: I onda se prođe.
2: Danas smo mislim polbuta mreže, sa njim prijatelj za sutra, ali je stalno jutro zdržala bura. Tako da nismo bili na more i sad ćemo ovako...
1: Dobro, kako je bilo spavati sinoć na Hvaru? Jer baš bilo lipo spavati?
2: Lipo. O, sad se lipo leže. Recimo ovako, da klima funkcionira do 1 do 10 uri. I onda se može slobodno ugasiti, napravi se malo propuh u kamaru. Lipa su jutra, pito lancun, za se pokrenut.
1: Opa, to onda lipo, nije u Splitu je sve sparno. Valjda je previše betona oko.
2: Bi sam prekričen u Split. Znaš koliko sam šime stao u Split?
1: Koliko?
2: Od ure 22 minuta do 2 ure i 25 kad sam išao u trenutku.
1: I bilo je dovoljno?
2: Da, dovoljno. Noć je to bilo, Split je pa kol. Mi smo ovdje... Nama je ovdje u Stariga dovada, bistvo Stariga, vjerovatno, pa znaš ovu našu valu.
1: I znam, da.
2: Ona vuče, ona, evo sad je baca, trmaštrali baci. Odmah je to drugčije ton temperatura, razumiš?
1: A dobro, ima je zelenila puno, pa odmah sve drugačije.
2: Ma je, ali more toplo, ljudi se kupo, duštaju. Sad su, ono, počeli su sad skule počinuti, sad će ti ča. Mi rećemo da su ovo sad najbolji gosti u ovu štaju.
1: Aha.
2: To mi volimo ove goste, a to su i plativa, moć je bolja, a inače restorani dobro rade, sve ovo dobro i samo da se riješi do godine, evo ja malo smo razgovarali sa gradonačelnikom, sam imao jedan lagani razgovor jučere i uz pomoć lučke uprave županijske u Splitu stavit ćemo to će se riješiti ovu zimu da damo koncesiju lučka uprava i grad Stariga da uzmu koncesiju na tim uvalama da se, to se može jako velike pare zaradit, a hvala Bogu može se zaposliti koji je naš čovjek. Tako da bi ja sam rekao gradonačelniku ovako voli pričati, ja sam rekao čuješ, Vinko moraš gledati pućanstvo staroga grada, mora naši udjele, mora sve nekao stane lokalnoj samoupravi. Tako moramo štiti interes našeg groda, ima i stvari koje nisu dobre, ali sve se to može sa tolerancijom, razgovorom, lipim rićima napraviti da budemo svi zadovoljni. I da gremo naprijed.
1: Ja sam moram štititi interes našeg Mide, da jutiće mi sope.
2: Ajde, pozdravim
1: Midu. Ajde, oću.
2: Ajde, pozdrav, Bog.
1: Bog.
2: Bog.

0: otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on ja, Brusnik?
1: Brusnik, eto ga. Eto ga, imamo mi sa Lipo do Šolte, gdje nas očekuje naš Miodrag Tarašić Mido. Dobar dan, Šermido.
2: Dobar dan, Šermido, pozdravljam te iz naše vruće Šolte, jer kad me kogo pita kako je, ja rečem da je sunčana paluma.
1: A dobro, evo sad je reka Čiško da je tamo lipo na večer spavati u Hvaru. Kako je na šolci?
2: Ne, ja se uvijek tepo, ja se ne pokrijem s ničim. Jedino će me niko malo komarci zgrizu, ali to je normalno. Ovdje za nas ima dima, malo šume okolo kuće, a to je, to sam ja ovdje sa kampom, sve mi je zaraslo u šumu. Dobre, evo, sve se žužnilo, narosite ove masline. A kad bi došla kiša, možda bi još mogla malo spasit, ali ja sam se upa ovu busotinu što su našli, ali gleda da je još to na analizu, ne znaju je li normalna voda, se je reka na zemlji slaka, a ja sam mu reka, a oni si bacila cukra dole u tu rupu. Ili je močasna voda, jeli, pomišanja s more,
1: da
2: ne znaju još dobro, da je čas jedno, čas drugo, ali da je ima u dostatnim količinama, ali da bi zamijenio on to, općina je donijela odluku da svaki otočki OPG-ovac ima pravo na 10 vaguni vode, to jest 15 cisterni. To sve financira općina i da se zaliju masline.
1: A kad će to poče?
2: A gleda da je to već počelo.
1: Aha, ajde neka.
2: E, evo ga, dopunila se neka priča da nam neće više promoje voze i autobuse. Ali naša općina je skupila ugovor za prijevoz. Udružili su se 4 otoka. Praš, Hvar, Visi, Šolta i oni će imati svojega prevoznika. A što se tiče ovoga Borovika, to je našega Karepovca, tamo je sve zakrčeno. Sve je popunjeno, oni bi tili još voziti i turiste izmeće u Šoltu. To ne ide baš.
1: Evo, reka je malo prije bijao i načelnik reka je da neće biti.
2: Dobro, lipo i pametno je govorio. E sad ću vam reći, evo turisti se smanjuju, rajte idu puni po Smita, a malo smanjeno u Šolte, ali zato ima puno firmi, radnikov, gore u Gornje Selo se uređuje škola stara i to će biti ništa, to će biti kulturni centar otoka Šolte.
1: A dobro, sad će puno profesora koji žive u Splitu poće raditi, sad će poći ima ponedjeljka škola. Pa će putovati.
2: Ima i više će dolazu raditi u Šoltu nego Šoltani u Splitu. Evo i tako, svaki dan sve manje ovih turisti, ali restorani još uvi dobro radu, a marine su prepune. Evo, jučer, četvrtak, to je zadnji dan kad oni vraćaju brode. Pomorska ne more primiti toliko jahti i vihedrlić, nego su na sidro, jer čekaju današnji dan kad vraćaju brode.
1: A šta je sa ovim turistima na biciklama, ili ima manje?
2: Pa nije baš bilo manje, ovi brodi su dolazili puni, znalo je biti po 4-5 dani, to je brod na brod, Stivan, vezom. Puno ima i onda oni lipo idu, posjećuju našega medara i onda idu u našu Olimpiju, u Naturu, to je naša ova uljara, gdje može kupiti ulje i razni drugi proizvodi koji oni nude tima biciklistima, a i ostalima.
1: Evo, reka mi je Čiškota da nema ulova ribe, da je bila ova bura. Kako je s ribom sad na Šolti?
2: Evo, ja sam, bila je koča neki dan, ona dolazi svaku sedmicu jedan put iz Hvara, a ima i čovjek koji ima svoje arte pa donese ribe svaki petak. Tako, eto, a ima u Studencu našemu, ima tamo prodavonica od ribe.
1: Ne, neću, da, nije, nećemo to... reklame, ne smijemo reklame.
2: Molim?
1: Ja kaj, ne smijemo reklame.
2: E, ne smijemo onda.
1: Ja ste vama, danas za ručak.
2: E, baš to ovo si pogodija, ima nešto lignjuni.
1: Ajde, lipo.
2: Evo, a sad će ovo sad da mi spomene malo kako je bilo ovo lito. Jer, evo, sad smo kraju, više nema toliko kulturnih aktivnosti. Ali ovo lito je za to bilo puno promocija presta ovaj lipi koncerata. Hvala turističkoj zajednici, direktorici Maji Radman i svima drugima akterima. Još uvijek smo mogli pogledati par filmova u Mašinici i poslušati na harfi Irenu Pengo i Plautor, on i reklama.
1: Nije. Nije, to je, to je kultura.
2: Ove žene ispunile su dvorbarske kuće glazbom koja je čas bila jezno i prozvodna, a čas snažno i virtuozna.
1: Baš lipo se to pročitam.
2: Ja pošto sam prezidente našeg amaterskog kazališta Sule, evo mi smo u Grokote odigrali u subotu jednu premijeru, zove se Disa Babon. Sala u kulturnom domu je bila prepuna.
1: To je ona što je bila u Sinju, je to ta predstava?
2: I u Sinju, i bili smo i u Sinju, bili smo i u Trilju, a poćemo još i u Jersu, kad uvatimo vrimena, jer ima nešto i bolesti među našim glumcima, pa kad sve to sjede na svoje, onda ćemo, a sutra, subota, imamo predstavu u Srednje selo na Vrklini, tamo dajemo odlomke iz komedije od Miljenka Spoje, Najljepši dan meštara Tona i jednu isto komediju zove se Drmolet.
1: A, to je naš meštar Toni, to kada ona napala zbog postoli, to.
2: Kada
1: je išla čer na diplomu.
2: Ja sam meštar Toni i potregao sam se u Goluba. Što mi se poslala...
1: Sićam se.
2: Sam pogodila tamo u izlog i uhrasila me policija.
1: Onda je došla ga ona napad za postole, da je baca postole.
2: Jo, to je pravešno, to ja glumim onoga mesta Tona. Na kraju bi još možda spomenija dobro vijesti za ne čujam.
1: A šta?
2: Nakon dugogodišnjeg problema sa fekalijama i neadekvatnim ispustom u ne čujmu, napravljen je veliki važan korak prema trajnom rješenju. Vodovod i kanalizacija Split ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju novog sustava vodnje i pročišćavanja otpadnih voda zajedno s novim podmorskim ispustom. Košta 3 milijuna eura, a to će veliki dio financirati naša Europa.
1: Eto ga, onda smo sve zaokružili, sve smo rekli.
2: A skoro smo rekli sve.
1: Kultura, turisti, sve smo rekli.
2: Čekamo da se zapade koja kiša, ali radi turisti kojih još dobro ima, dobro se pokazao i deveti, bilo bi dobro da bude sunce, a ne more...
1: A ne može biti sunce kiš?
2: E, ne more svakom ugoditi.
1: Je, eto ga. Ajde, Falašor, Miljo, pa se čujemo sljedeći petak.
2: Čujemo se, Bog vam.
1: Bog.
2: Oh.

0: Evo, pokušam doći do naše mite, a nikako do nje uvijek zauzeta. A Tamaso Lipo, ona, sam dogovorio, zovi na Hvarušta, imaju orkestar za sprovod, da će prvi put početi svirati za vjenčanja. Aj mi tako čuješ, ona me nazovi, ali idemo mi do Šolt, ne do Šolte, falija sam. Idemo do Trogira, jer trebali smo ići do maloga Drvenika, ali naša Ivanka nije na Drveniku, ona je u Trogiru. Dobar dan, želim našoj Ivanki, koja ima dvorac. Ivanka i dvorac.
1: Ali ono drugo, ono,
0: a Giovanna. Neba.
1: E pa to, to.
0: Da, dobar lipše.
1: Dan tebi i svim slušateljima gradskog radio Splita, oprosti.
0: Ma ništa, kako je u Trogiru? Je vruće?
1: Pa strašno, grozno, grozno, vruće. Čekamo kišu kaj svi da spasim malo ovo verdure i vatrogasce, a sve drugo šta ćemo.
0: A kad se ide na mali Drvenik? Kad se ide na mali Drvenik?
1: Pa idem sutra, idem sutra, idem. Večeras sam ostala radi ove predstave, ovo što smo vičer bili na...
0: A, ovo je Bokum festivala.
1: Bokum festivala, da, jer smo mi tu, prijašnji godin, moja udruga je tu i pomagala, ova karnevalska. Prijašnji godin smo

0: mi tu njima pomagali i tako bili ono poslije domjenak i tako da smo bili.
1: A ja sam tebe, ja sam tebe upoznao još i kad si Rafiole radila, tvoja udruga kad radila Rafiole, tako, tad smo se upoznali.
0: Koje Rafiole?
1: Rafiole, kad je tvoja udruga radila na rivi, kad je to bilo.
0: A da, je, je,
1: tad smo se upoznali.
0: Točno, točno, je tako, onda ovo je moja, je moja ova prijateljica Dina Rožić, ona je, da, ona je poznata po tim Rafiolima, tako.
1: Htio sam te pitati.
0: Onda ona to radila, da.
1: Je, htio sam te pitati, ovaj, onda kako je na Drveniku lakše spavati nego u, u Trogiru?
0: Puno lipše, hvala Bogu, već je sad i manje turizma, to se osjetilo odmah poslije ove fešte koja je bila Zvizda mora. To, ova, to je u stvari ribarska fešta, a inače crkovna fešta, to je Zvizda mora koje slave oni Drvenčani, to je njihov veliki ovaj praznik, kako ne praznik, nego crkovna, crkvena ova.
1: A baš fešta. Lipo zvuči Zvizda mora, baš lipi
0: naravno. Je, je, lipo je, lipo je. I oni su imali, imali su ovaj misu, poslije imali procesiju, poslije toga su imali veliki domjenak koji su organizirali. Tako da je lipo bilo. I nisam bila, ali sam čula.
1: A lako se onda, znači sutra se ide i koliko se stoji na Drveniku?
0: A do nedjelje gotovo je više. A, više.
1: Samo dva dana.
0: Sad mi imam obaveze ja ovdje neke i tako. Da ne mogu. Ali inače, ovo lito je bilo strašno. Turisti, gostiju, vikendaša, znači previše, čak i previše za mali za otok.
1: E, ja mađeš malo radio smanjiti, te čujem te duplo malo.
0: Aha, na telefonu radio. Ja imam radio, ja radio, ja radio imam, ja mislim da ga niko nema više, šta je, ja u torbi, u WC-u, vamo tamo na sve strane mi je radio. Bez radija ne idem nigdje.
1: Evo imamo još par minuti, evo naša e. želja, onu e. pismu koju si učer lipo pivala, ona mi je pismo...
0: To je jedna pisma koja je moj barba piva prije 80 godina.
1: Eh.
0: Kad bi došao iz mora pa bi uvatio nekom bare i onda bi on to lipo marenda, sve bi na šentradu. I to je meni ostalo osjećanje da niko to, tu pismu nikad nije u, recimo u, u glazbi. Ja sam čak govorila moje meseci Jeleni Bube koja je bila meni na zboru jedno vrijeme. I ta pisma meni je toliko dira, ja sad se uznemirim.
1: A to je ona prava trogirska pisma.
0: To je prava, to je moj barba piva, jel to Trogirska nije li, ali on, bože moj, sad se me malo se me uznemirija, jer mi je bilo lakše ono na televiziju nego sad, ali prilipa je pisma, ja ću je pokušao od piva kupiti.
1: Ajde, daj mi i čujemo lipo, možeš, evo ti,
0: evo,
1: mikrofon je tvoj.

0: Eto, to su te kitice koje ja jedino znam, a i to meni urezano, vidiš koliko godina usjećam.
1: Baš su lipe. A čekaj, kako si ono pjevala jučer od Tereze? Ne, ona je iz Kuma. Kako se zvala ona pisma?
0: A to je bilo iz Kuma. To sam.
1: Kako se zove ta pisma?
0: Govori tiše.
1: Ne vidi, imamo li u arhivi. A lipa je pisma, imamo.
0: Je. To sam ja, stvarila sam te reći da sam ja 72. Ja mislim da je bilo 72. Da sam treće na glas Kaštele pobjedila s njom. Govori tiše. I onda ima jedna anegdota, ako ima vrijeme, ako može.
1: Može.
0: Ovaj jedan moj prijatelj me u autobusu, to je bilo prije 50 godina, da, u autobusu. Znaš, kad se onda nisi mogla čuti ništa, jer nije bilo mobitele. Onda me momak pita, na koju pismu pivaš? A ja kažem, govori tiše, on jedan muči, čit to vrijeme. I nakon par minuta, sekunda, tako reći, on opa me pita. A ja kažem, govori tiše. I on jedan nije skužio.
1: On jedan misli da ti govoriš da govori tiše.
0: Da, on govori tiše, a di ćeš onda, sad u autobusu čuješ sve, a onda nisi mogla čuti ništa, koja je bila galame, nisu bili mobiteli, nego smo čakulali cijelo vrijeme od Splita do Trogira u školi.
1: Pa bilo je boje onda kad se čakulalo, nego na mobitelu.
0: Hvala Bogu, bilo je svega.
1: Ajde lipo, ti meni uživaj, pripremi se za Drvenik. Evo, samo za tebe Tereza i govori tiše, ali ti bolje pivaš nego Tereza upis.
0: Dobro, nije baš tako.
1: Ajde,
0: Bog, hvala lipa.
1: Ništa, Bog.
0: Bog, hvala lipa, Pšime, doviđenja.

i kad bura jugo dere. I sve te nevere. Ti se igraš. Daš do onu tažuješ žeđ. S vitrom plešeš. Pini se, cvitaš i dižeš. Život daješ. Volim te. Smula kajć odriši, poć mrižu dignit, bruje skuva, izisti i popit. Ča će mi ta cili svit,

Маска се скину, застори падну, кад пјесма утихне и у рекат стану.

Samo ovih prvih 15 minuta na najljepši mogući način je predstavljeno zašto smo svi čekali svake godine Splitski festival. Bio niz pjesama koje Šor Zdenko skladao za Splitski festival, Skalinada, Pizza Feraj, Romanca i Zelenu granu s tugom žuta voća, a sada ćemo čuti pjesmu koju je skladao Zdenko, stihove napisao Jakša Fiamengo, ali nije izvedena na Splitskom festivalu, već na festivalu Vaš lager sezone Sarajevo 81. Večernja ljubav.

lupa. Ostavljam te sam, ostavljam i idem. Put kroz gustu tamu, moje oči vide. I zatvori vrata i pokri se mrakom. Nova noć se hvata, evo leti zrakom.